0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Шостакович, соль минорлы фортепианолық квинтет, опус 57, 3-ші бөлім, скерцо. Орындаған Дмитрий Демяшкин, Андрей Баранов, Владимир Дё, Федор Белугин және Эльдар Сапараев.

орындалған Эдвард Грик, Хольберг заман сюитасынан гавот, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский. «Песни без слов». Орындағандар скрипкада Галия Жарова, фортепианода Юрий Панов.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы ұлттық архивінің ұжымы мен ардагерлерін 20 жылдық мерейтойымен құттықтады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасы аясында Замбияда халықаралық волонтерлар жылының ресми ашылуы өтті. Алматыда қалалық Алмалаев жастар фестивалі өтуде. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы ұлттық архивінің ұжымы мен ардагерлерін 20 жылдық мерейтойымен құттықтады. Айтулы датаға орай елордада халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Басқосуда архив ісін дамыту, тарихи мұраны сақтау, құжаттарды цифрландыру және де халықаралық ынтымақтастықты нығайту мәселелері кеңінен талқыланды. Сондай-ақ архив саласының дамуына елеулі үлес қосқан мамандар мемлекеттік және де ведомстволық наградалармен марапатталды. Мерейтойлық жиынға премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева қатысып, архив саласы қызметкерлеріне мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтауын жеткізді. Президент архивті ұлттың тарихи жадын сақтайтын маңызды институт ретінде бағалап, еліміздің тарихи мұрасын сақтауға қосқан елеулі үлестері үшін сала мамандарына ризашылығын білдірді. Архив қорында тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы және де даму кезеңдерін айшықтайтын құнды мәліметтер бар. Мекеме мамандары шетелдік архивтерден табылған тарихи жәдігерлерді зерделеп, құнды құжаттарды елге жеткізу жолында елеулі еңбек сіңірді. Соның арқасында архив қорымен 4 ғасырды қамтитын бірегей деректермен толықты. Ол шежіресін тереңірек тануға мүмкіндік беретін мұндай игі жұмыстың мәні айрықша екені анық. Аталмыш басқосуда архив саласын заман талабына сай дамыту жөнінде салиқалы пікірлер мен ұтымды ұсыныстар айтылады деп сенімделген президенттің құттықтауында. Айта кетейік, биыл архив саласы үшін тағы бір маңызды шешім қабылданды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев сәуірде мемлекеттік архивтерге ұлттық мәртебе беру қағидаларын бекіткен болатын. Бұл ережелер елдің тарихи мәдени мұрасын сақтайтын мекемелердің мәртебесін арттырып, олардың қызметін жаңа деңгейге көтеруге бағытталған. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен Біріккен Ұлттар Ұйымының тұрақты даму мақсатында жарияланған халықаралық волонтерлар жылы аясында әлемнің түпкір-түпкірінде бірқатар іс-шара өтіп жатыр. Бұл бастаманы қолдаған Замбияда халықаралық жылдың ресми ашылу рәсімі өтті. Салтанат шара Винилунга ауданында әрбір үлес маңызды, волонтерлар қоғам дамуына үлес қосады. Ұранмен ұйымдастырылып, елде волонтерлардың тұрақты дамуға қосқан үлесін насихаттайтын іс-шаралар өтті. Оған жергілікті атқарушы органдар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері қатысты. Салтанатты рәсім барысында Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Антониу Гуттериштің үндеуі оқылды. Жиынның ресми ашылу қарсаңында елде волонтерлік қызметті кеңінен дәріптеуге бағытталған науқан, экологиялық акциялар және де қоғамдық орындарда абаттандыру шаралары ұйымдастырылады. Тұрақты даму мақсатындағы халықаралық волонтерлар жылы азаматтардың әлеуметтік, экологиялық және де гуманитарлық бастамаларға белсенді атсалысуына бағытталады. Алматыда қалалық Алмалаев жастар фестивалі аясында Арбатта Алматы қаласы жастар саясаты басқармасының қолдауымен ұйымдастырылған Avenue Talent шығармашылық жобасы өтті. Жоба алаңы қаланың талантты жастарын бір арнаға тоғыстырып, әр қатысушыға шығармашылық әлеуетін танытып, көпшілік алдында өнер көрсетуге мүмкіндік берді. Қатысушылар вокалдық және де музыкалық нөмірлерді орындап, авторлық әндерін оқыды. Би қойылымдарын және де өзге де шығармашылық өнерлерін көпшілік назарына ұсынып, ашық шығармашылық және де шабытқа толы ерекше атмосфера қалыптастырды. Жоба алматылық жастарға өз өнерін көрсетуге, көрермендердің қолдауына ие болуға және де пікірлес жастармен тәжірибе алмасуға тағы бір мүмкіндік сыйлады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Роберт Шуман, Генрих Гейненің «Любовь поэта» циклынан екі ән, орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

0: тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, ре мажордағы үшінші шекті квартеттен бірінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
0: Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Ғазиза Жұбанова. Бірінші квартеттен екінші бөлім. Орындалған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

орындалған Сергей Рахманинов «Не пой, красавица» примне шығармасы, орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүймелдеген Евгений Шендерович.

Орындалған Йоган Себастьян Бах, фа минорлы 5-ші клавесин шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті, 2-ші бөлім. Орындаған Жәния Бәкірова, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Денис Шаповалов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Тывада сақ мәдениетіне қатысты ескерткіштер табылды. Ұлытау облысында Күлтөбе қалашығының археологиялық мұрасы туралы көшпелі көрме ашылды. Сауран қалашығында реставрация жұмыстары басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда сонда таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Ресейдің Тыва республикасындағы патшалар аңғарында ерте сақ дәуірінен жататын Тунық қорғанын қазу кезінде бұрын соңды теңдесі табылмаған екі тас ескерткіш анықталды. Археологтардың айтуынша, бұл олжалар сақ мәдениетінің қалыптасу кезеңін тереңірек зерттеуге жол ашады. Экспедиция жетекшісі Ресей ғылым академиясы материалдық мәдениет тарихи институтының ғылыми қызметкері Тимур Садықовтың айтуынша, биыл табылған екі стеланың әзірге нақты баламасы жоқ. Мамандардың пікірінше, қазба барысында табылған заттардың алуан түрлілігі бұл жерде алыс аймақтардан келген адамдардың болғанын көрсетеді. Сондықтан Тунық қорғаны мәдени өзгерістер кезеңін бейнелейтін біреге археологиялық ескерткіш саналады. Тунық қорғаны алды бел мәдениетіне жатады және де осы мәдениетке қатысты белгілі ескерткіштердің ішіндегі ең көнесі болып есептеледі. Қазба жұмыстары жоспарлы түрде жүргізіліп жатыр. Қорған мен оны қоршаған құрылымдардың жалпы аумағы шамамен 19,000 шаршы метр. Археологтар батпақты жерде жұмыс істеп, ағаш, сас, топырақ және де тас қабаттарын аршуға мәжбүр. Ұлытау облысында Күлтөбе қала жұрты көне Түркістан тарихының бастауы атты көшпелі көрме ашылды. Экспозиция Күлтөбе қалашығының археологиялық мұрасын және де Ұлы даладағы қала мәдениетінің қалыптасу кезеңдерін таныстырады. Көрмені Ұлытау облысының тарихи археологиялық музейі Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи мәдени музей қорығымен бірлесіп ұйымдастырды. Экспозицияға бірнеше тарихи кезеңді қамтитын 172 археологиялық жәдігер қойылған, олардың қатарында 1-ші және 4-ші ғасырларға жататын ошақтар, 7-ші және 8-ші ғасырлардағы өрнектелген саптаяқтар, 14-ші ғасырдағы құмыралар мен су құбырының түтіктері, сондай-ақ 18 бен 19-шы ғасырлардағы майшамдар мен тостағандар бар. Көрменің жеке бөлімінде Қоқан хандығы, Бұхар әмірлігі және де Ресей империясы кезеңінде монеталар жинағы ұсынылады. Көпшілік Қоқан және Ферғана ақшасарларында соғылған Зарплятив Коканд, Фулус Джадид жазуы бар дөңгелек және де төрт бұрышты фулустарды, сонымен бірге 19-шы ғасырдың соңындағы Ресей империясының теңгелерін тамашалай алады. Іс-шара аясында Күлтөбе қалашығының тарихи мәдени маңызы мен Түркістан тарихындағы орнына арналған баспасөз мәслихат өтті. Айта кетейік, аталмыш көрме бір ай бойы жалғасады. Түркістан облысының Сауран ауданындағы Сауран қалашығында ғылыми реставрациялық жұмыстар басталды. Қасқайта жаңарту РМК мамандары Ханака мен медресені қалпына келтіру жұмыстарына кірісті. Жұмыс барысында ғимарат қабырғасының беткі қабатындағы зақымданған кірпіштерді ауыстыру жоспарланып отыр. Сондай-ақ тарихи нысандарды қоршап тұрған тіреу қабырғаларының үгітілген сылақ қабаты да қайта сыланады. Реставрация кезінде ескерткіштердің тарихи келбеті мен сәулеттік ерекшелігін сақтауға басымдық беріледі. Қолданылатын құрылыс материалдары нысанның өзіндік сипатына сай іріктеліп, жаңартылған бөліктердің ескерткіштің бастапқы сәулеттік келбетімен үйлесімді болуы ескеріледі. Атқарып жатқан жұмыстар Ханака мен медресенің одан әрі бүлінуіне жол бермей, олардың беріктігін арттыруға және де тарихи келбетін сақтауға бағытталған. Сауран қалашығы Түркістан облысындағы тарихи мәдени мұраның маңызды нысандарының бірі. Қалашықтағы ескерткіштерді сақтау көне шаһардың тарихын тереңірек зерделеуге және де кеңінен танытуға ықпал етеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Сильное общество строится на активной гражданской позиции. Не оставайтесь в стороне. 23 августа примите участие в выборах в Курултай.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

орындалған Йозеф Гайден, номер 2-ші квартетінен 1-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Президент қазақстандықтарды Абай күнімен құттықтады. Әбілхан Қастеев музейінде балаларға арналған Абайдың даналық жолы танымдық квесті өтті. Астанада Таза Қазақстан жобасын қолдауға бағытталған Eco-Future Lab экологиялық хакатон өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Бүгін Абай күні, атаулы дата 2020 жылы үкімет қаулысымен ресми түрде бекітілген. Биыл ұлы ақын, ойшыл, ағартушы әрі композитор Абай Құнанбайұлының туғанына 181 жыл толып отыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев қазақстандықтарды Абай күнімен құттықтады. Абай ілімі рухани шамшырағымыз, айнымас темірқазығымыз, ақын жұртшылықты толғандыратын көкейкесті мәселелерді бүкпесіз айтып, халқымызды бейқамдық пен жалқаулықтан аулақ болуға шақырды. Хакімнің толық адам идеясы мазмұны терең тұжырым. Биыл Абай күні елімізде жүргізіліп жатқан ауқымды өзгерістермен тұспа-тұс келіп отыр. Қазақстанның халық конституциясы заңды күшіне еніп, биліктің барлық институттарын түбегейлі жаңғырту үдерісі басталды. Көп ұзамай ел тарихында алғаш рет құрылтай сайлау өтеді. Бір палаталы парламент реформаларды сапалы әрі тиімді жүзеге асыруға тың серпін беретіні сөзсіз. Біз қоғамда жаңа этиканы қалыптастыру, ұлттық бірегейлікті нығайту және де гуманистік идеяларды дәріптеу барысында әрдайым Абайға жүгінеміз. Абай қара сөздерінің тағылымы қазіргі Қазақстанның құндылықтарымен толық үндеседі. Адал азамат, таза Қазақстан, заң мен тәртіп тұғырнамалық идеялары Абай армандаған берекелі қоғамның берік негізі. Сондықтан біз әділетті, озық әрі қуатты Қазақстанды құрып жатырмыз, деді президент өз құттықтау сөзінде. Айта кетейік, мерекеге орай республика бойынша 350-ден астам мәдени, ғылыми-танымдық, білім беру және де спорттық іс-шаралар ұйымдастырылды. Абай күні қарсаңында Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінде Абайдың даналық жолы атты танымдық квест ұйымдастырылды. Жас қатысушылар қылқалам шеберлерінің туындылары арқылы Абайдың болмысы мен рухани әлеміне үңілді. Әбілхан Қастеевтің жас Абайдың портреті, Сәрсенбай Бейсенбаевтың Абай портреті және де Тоқболат Тоқсбаевтың Абай ойшыл картиналары балаларға ақын тұлғасын әр қырынан танытты. Әр туынды квесттің танымдық мазмұнын толықтырып, балаларға ақын мұрасын тереңірек танып білуге мүмкіндік берді. Квест барысында балалар ақынның өмірбаяны, өлеңдері мен қара сөздері бойынша түрлі тапсырмаларды орындап, сұрақтарға жауап берді. Сондай-ақ Абай мұрасының негізгі ой тұжырымдарымен танысты. Әдебиет пен бейнелеу өнерін сабақтастырған танымдық квест арқылы балалар Абай мұрасына деген қызығушылығын арттырып, ел тарихы мен рухани мәдениеті жөнінде білімін толықтыра түсті. Астанада Жас Ұлан бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы республикалық қоғамдық бірлестігінің шағын грант аясында ұйымдастыруымен Eco Future Lab экологиялық хакатон өтті. Шара Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің азаматтық бастамаларды қолдау орталығының және де ұлттық волонтерлік желінің қолдауымен өткізілді. Хакатонға Астана қаласындағы мектептер мен колледждердің 14 және де 17 жас аралығындағы оқушылар мен студенттері қатысты. Іс-шараның басты мақсаты таза Қазақстан жалпыұлттық жобасы аясындағы тың бастамаларды қолдау, жастардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру, белсенділігін арттыру және де қоршаған ортаға жауапкершілікпен қарауға баулу. Екі күн бойы қатысушылар үшін қалдықтарды өңдеу, қаланы көгалдандыру, экологиялық сауаттылықты арттыру сондай-ақ қоршаған ортаны заманауи технологиялар арқылы бақылау және де жаңартылатын энергия көздерін пайдалану бағыттары бойынша білім беру сессиялары ұйымдастырылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Орындалған Сергей Прокофьев, номер 8-ші фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім, орындаған Амир Тебенихин.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классика алаңы.
3: Классика радиосы.

0: Мистик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.

Тыңдағандарыңыз Альфред Шнитке, қос скрипка, клавесин, фортепиано және шектар кестерге арналған концерто гроссо, 5-ші бөлім. Орындағандар Айман Мұсақожаева және Рубен Агаронян. Сүймелдеген Академия солистерінің камералық оркестрі. Дирижері Бақытжан Мұсақожаева. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 8-ші фортепианоға арналған сонатасы, 2-бөлім, орындаған Амир Тебенихин.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы, дирижері Павел Тарасеевич.

0: әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, Самсон және Далила операсынан 3-ші акт «Вахханалия», орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Мықты қоғам белсенді азаматтық ұстанымның негізінде қалыптасады. Бей жай қалмай, 23 тамызда құрылтай сайлауына қатысыңыз.

орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен скрипкаға арналған номер 2 ре мажорлы сонатасы, опус 94, 1-бөлім. Скрипкада орындаған Гаухар Мырзабекова, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Лютня. Көне шекті шертпелі музыкалық аспап. Лютняның шығу тегінің тарихы белгісіз, бірақ анықталған деректер бойынша ежелгі Мысыр мәдениеті, Хет патшалығы мен Грекия, Рим, Болгария, Түркия, Қытай мен Киликияда көне заманда осындай аспаптың түрлі нұсқалары болған. 17-ші ғасырдың басында лютнялар парсларда, Армения мен араб халифатында пайда болған. Кейін Балқан түбегі Испания мен Каталонияда және әрі қарай бүкіл Еуропа бойынша тарады. 14-ші ғасырға таман еуропалық композиторлар арнайы лютняға арнап шығармалар жазатын болды. Бұған дейін ол тек сүйемелдеуші аспап қана болатын. Дегенмен тыңдармандарға ұнайтын заттардың барлығын, мысалы, танымал әндер мен билер және алып шеберлердің үрмелі музыкаларын көбірек лютняға өңдеп аудара бастады. Сөйтіп лютня өз заманның бас жеке аспабына айналды. Лютняда орындаушыны лютнист, ал жасаушы шеберді лютье деп атаған. Қайта өрлеу дәуірінде қолданыста лютняның 7 түрлі өлшемі болды. Оларда жасауда сирек кездесетін ағаш түрлері мен піл сүйегі және киттің мұрты қолданылды. Орта ғасырлықтар 4 немесе 5 қос шекті болды. Олардың атауының өзі әуен секілді естілетін. Мәселен, тенор, меццана, саттана, канта. Лютня аспабында дамуының шарықтау шегі кезінде 14 немесе 19 шек болатын. Ал кейбір түрлерінде 26, тіпті 35 те болатын. Бастық шектер лютняның мойын жағына ілініп және ешқашан сол қолмен қысылмайтын. Өйткені олай істеу мүмкін емес еді. 19-шы ғасырдан бастап лютняның дыбысы тіпті шырқалмай кетті. 20-шы ғасырда көне аспаптарды қаншама қайта жандандыру сәнге айналса да, лютняны бүгінгі күні әйгілі аспап деп атау қиын. Қайткенмен де лютнялық музыка сүйер қауым жеткілікті. Сондықтан заманауи лютьелердің жұмысы аз емес. Тіпті тарихи ұзақ уақыт бойы лютня музыканың символы болды және танымал сүйіспеншілік эмблемасы еді. Мысалы, егер лютня суретте үзілген шектермен бейнеленсе, ол келіспеушілік пен жанжалды білдірген. Ал Қытайда лютня аспабы даналардың музыкалық аспабы болып саналатын және қоғамдық басқару мен отбасындағы үйлесімділіктің символы еді.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, до минор 3-ші бөлім, орындаған Жәния Бәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Алматы қалалық Самат Свет суретшілер клубының құрылғанына 55 жыл толды. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының туған күніне орай елордада «Ұлы дала әуені» Абайдың ән мұрасатты музыкалық флешмоб өтті. Алматыда «Таза Қазақстан» бағдарламасы аясында қалдықтарды бөлек жинауға арналған цифрлық платформа іске қосылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстандағы әуесқой суретшілердің ең ірі шығармашылық бірлестігінің бірі Алматы қалалық Самат Свет суретшілер клубының құрылғанына 55 жыл толды. Осыған орай ұлттық орталық музейде «Бізді қоршаған әлем» атты мерейтойлық көрме ашылды. Экспозицияға клуб мүшелерінің кескіндеме және де графика жанрындағы 150-ге жуық туындысы қойылды. Шығармаларда туған өлкенің табиғаты, сәулет нысандары, жыл мезгілдерінің көрінісі мен күнделікті өмірдің қарапайым сәттері бейнеленген. Аталмыш туындылар реалистік өнер дәстүрін жалғастырып, қоршаған ортаның әсемдігі мен табиғаттың үйлесімін шынайы бейнелейді. Көрмеге келушілер Самат Свет клубының шығармашылық мұрасымен танысып, әр суретшінің өзіндік қолтаңбасын көруге мүмкіндік алады. Самат Свет клубының тарихы 1971 жылдан бастау алады. Осы уақыт ішінде бірлестік құрамында 400-ден астам суретші шығармашылықпен айналысып, республикалық және де халықаралық көрмелерге қатысқан. Бүгінде клуб кәсіби суретшілерді, ұстаздарды және де бейнелеу өнеріне қызығатын түрлі мамандық иелерін бір ортаға біріктірген. Қазақтың ұлағына Абай Құнанбайұлының туған күніне орай елордада «Ұлы дала әуені» Абайдың ән мұрасы атты музыкалық флешмоб өтті. Іс-шара аясында 200-ге жуық оқушы Абайдың «Әйгілі көзімнің қарасы» әнін бір мезгілде орындады. Ашық аспан астында өткен мәдени шара Абай Құнанбайұлының музыкалық мұрасын кеңінен насихаттауға арналды. Сонымен қатар өскелең ұрпақтың ұлттық өнерге деген қызығушылығын арттыруға, жекеменшік қосымша білім беру ұйымдарының тәрбиеленушілерін ортақ шығармашылық алаңда біріктіруге бағытталды. Бұл ұлы ойшыл шығармашылығының мәңгілік екенін дәлелдейді. Балалардың шынайы ықыласпен әсем әнді орындауы Абай мұрасын жүрекпен түсінудің белгісі. Ұлы тұлғаның тану, оның айтқан терең түсініп, өмірлік бағдар ету. Әннің көпшілікпен бір мезгілде орындалуы ұлттық ән өнерінің байлығы мен құндылығын айшықтаған әсерлі музыкалық көрініске айналды. Бірлескен өнер көрсету балалардың шығармашылық әлеуетін ашуға, орындаушылық шеберлігі мен сахналық мәдениетін дамытуға, сондай-ақ ұлттық мұраға деген құрметін нығайтуға ықпал етті. Осындай рухани сабақтастық ел ертеңінің ойлар ұрпақтың ұлттық құндылыққа деген ілтипатын айғақтайды. Жас өрендердің Абай әнін әлеуетіп айтуы өнері мен өсиетті ұштастырған әдемі бастама болды. Флешмобты мемлекеттік қызмет істер агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті қолдады. Айта кеткен жөн, жоба сондай-ақ «Адал азамат» бір тұтас тәрбие бағдарламасы аясында рухани адамгершілік, ұлтжандылық және де мәдени құндылықтарды қалыптастыруға айтарлықтай үлес қосады, дейді ұйымдастырушылар. Алматыда «Таза Қазақстан» бағдарламасы аясында қалдықтарды бөлек жинауға арналған цифрлық платформа іске қосылды. Жоба мемлекеттік мекемелерден басталып, кейін бизнес пен білім беру ұйымдарында қамтиды. Сонымен қатар тұрғындар қайта өңделетін пластик пен пайдаланылған аккумуляторларды арнайы эко-хабтарға тапсырып, экологиялық бастамаға қатысады. Мамандардың айтуынша, мұндай цифрлық шешімдер қалдықтарды сұрыптау көлемін едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан – ортақ міндетіміз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Лето с любимой классикой. Эфирде гармония атмосфера хабара. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт флейта мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүймелдеген Алматы симфониялық оркестрі.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғауы авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиоса.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы күн, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы «Сиқырлы вокал әлемінде» хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымыздың кейіпкері туралы бастамас бұрын сәл тарихқа үңілетін болсақ, 1990 жылы қазан айының 25 күні Қазақ КСР жоғары кеңесінің шешімімен Қазақ КСР-ның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданған болатын. Сол сәттен бастап егеменді Қазақстан жеке мемлекет ретінде әлемге таныла бастады. Қазір бұл күн мемлекеттік масштабта атап өтіліп, мереке ретінде тойланады. 1991 жылдың соңында еліміз тәуелсіздігін алып, Қазақстан Республикасы деген атпен өз алдына дербес мемлекет болды. Елімізде тәуелсіздіктің алғашқы жылынан бастап, елбасының Қазақстаннан тыс қалып қойған қандастарымызды елге қайтару саясатын жүзеге асыратын әр дәрежелі атқарушы мекемелер құрылып, көптеген үкімет қаулылары, заң ережелер және жоспарлар қабылданып, жүзеге асырыла бастады. Тарихтағы қазақ халқының этно-территориясы таяу заманға келгенде төңіректегі алып елдер тарапынан бөліске түскендіктен қазақ халқының біраз бөліктері өздері отырған жерлермен басқа елдің құрамына, өтіп кетті. Сондай ақ тарихи саяси себептердің салдарынан алыс жақын шетелдерге босып кеткен қазақ өкілдері қазір көптеген мемлекеттерде өмір сүруде. Ата жұртына оралған сол қандастарымыз елімізге шеттегі қазақтың ақыл парасатын, білім біліктілігін және күш-қуат ресурстарымен қоса өздері өмір сүрген елдердің кейбір озық мәдениеті мен жаңа технологиясын да ала келді. Қазақ мәдениеті қайда жаратылсын, қайда сақталсын, бәрібір ұлттық мәдениетіміздің құрамдас бөлігі болып табылады. Қандастарымыздың арасынан шыққан жеке мәдени ғылыми тұлғалар арқылы отандық мәдениетіміздің мазмұны бүгінде байып, деңгейі өсе түсуде. Бүгінгі хабарымның кейіпкері де дәл осы мәдениет саласының өкілі, сонау 1992 жылы алғашқылардың бірі болып елге оралған Моңғолияның халық артисі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, профессор, баритон дауысты опералық әнші Қабылаш Әбікейұлы.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Опералық әнші Қабылаш Шабікейұлы 1945 жылдың 5 қазанында Моңғолияның Қобда аймағында дүниеге келген. Сол Қобда бойымен жапсырылса жатқан Байөлке деген шағын қалашықта болашақ әншінің балалық шағы өтті. Менің туып өскен жерім Моңғолия, әрбір адам баласы үшін туған жер қымбат қой. Бұл түсіген Боғда шыңдарының батысында жатқан бай бесікте өткен бала күндерім, Ұлан Батырда өткен өнердің дүбіріне толы шақтарым бәрі де жүрегімнің түбінде, көз алдымда деп ағамыз туған жерін өзінің бір сұхбаттарында сағынышпен еске алыпты. Әкесі Әбікей өте қарапайым, бауырмашыл, қой аузынан шөп алмайтын момын кісі болыпты. Өзі ағаштан ойып жасаған қара домбырасын қолына алып, жастыққа жантайып жатып, ақырын ғана тыңқылдатып, күй шертетін әдеті бар екен. Әпкесі Ақайдың 5-6 жасында өзінің 3-ке де толмаған кезінде анасы қайтыс болады. Бақтарына орай кейінгі шешелері Мағира Смағұлқызы да ешкімді алаламай, бағып-қағып ұл қыздарының барлығын тең өсірді. Олар үйде бір әке, екі шешеден 3 ұл 5 қыз еді. 1952 жылы Моңғолияның қазба байлығы бар шығыс аймақтарында кен орындар ашылып, жұмысы жүрген көптеген қазақ отбасылары күн көру мақсатымен шығыс аймақтарға көше бастады. Солардың қатарында Әбікейдің де отбасы бар еді. Жаңадан орныққан жерде орта мектеп болмағандықтан жас өспірім Қабылаштың жұмысқа араласуына тура келді. 15-16 жасар бозбаланы ауыр жұмысқа алмайтындықтан 18 жастамын деп алдап, жер астындағы шахтадағы вагонды тиейтін жүкші болып жұмысқа орналасады.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Жалпы Қабылаш Әбікейұлы жастайынан өнерге жақын болды. Той-томалақ көркем өнерпаздар клубында өтетін концерттерде өнерін көрсетіп, әнін шырқайтын. Тұратын жері ел астанасы Улан-Батырға жақын болғандықтан түрлі театрлар, халық ансамбльдері, басқа да өнер ұжымдары гастрольдік сапармен жиі келіп тұратын. Бір жолы Монғолияның халық артисі, театр және кино актері Гомбожавын Гомбосүрен бастаған драма театрының ұжымы келіп спектакль қойды. Ал аймақтың өнерлі жастары оларға арнап мерекелік концерт берді. Іс-шара аяқталғаннан кейін ән шырқаған Қабылашқа Улан-Батырлық театр ұжымынан бір топ адам келіп, жасың нешеде, монғол тілінде таза сөйлейсің бе деген сұрақтар қойып, монғолдың танымал жазушысы Чадыра Балын Лодойданбаның Күнә мен сауап атты романының желісімен кино түсіргелі жатыр. Соның басты рөлдеріне жалпы киноға түсетін жастарды іздестіріп жатырмыз деп, аяқ астынан күзде өтетін кастингке шақырып кетті. Сол жылы жазда отбасы елге қайта көшіп кетіп, Қабылаш Улан-Батырда жаңадан құрылып жатқан опера және балет театрының хор класына қабылданып, жұмыс жасап қалады. Дегенмен бар ойы күзде болатын кастингке қатысып, киноға түсіп көру еді. Әніміне дегенше күзде келді. Пробаға келген жастардың арасындағы Қабылашқа кино түсіру тобы өкінішке қарай бет әлпетің монғол адамға ұқсамайды екен деп кері қайтарды. Киноға түсе алмаса да опера және балет театрының хорында бір жылдай қызмет істеп, жазғы демалысқа шыққан Қабылаш елдегі әке-шешесіне жол тартты. Бір ай зулап өте шықты. Бұрын әке-шешесінің қасынан ұзап көрмеген ол, тіпті Улан-Батырға қайтқысы келмей қалса да, әкесі жол жөнекей бір танысының көлігіне отырғызып жіберді. Қалаға келе сала жұмысқа зауқы болмай жалғызсыраған жас жігіт жұмыстан 3-4 күнге деп сұранып елге қайтып кетеді.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1963 жылдың күзеді. Елге келе сала Қабылашты оның әкесі слесардың көмекшісі етіп жұмысқа кіргізді. Бір апта өте сала аймақтық мәдениет басқармасынан оны Ұланбатырдағы жұмысынан іздеп жатқаны туралы хабар келеді. Әке шешесінен жырақ қалада жалғыз тұра алмайтынын айтқан Қабылашқа сол жердегі аймақтық драма театрына әнші болып қал деген ұсыныс түседі. Сөйтіп ол Ұланбатырға қайтпау үшін амалсыз драма театрына жұмысқа орналасты. Дегенмен оның мына ұшу біткенше театрда жүре тұрып кейін шығып кетем деген ой болды. Бірақ дәл осы театрда өзінің өнер адам екенін түсініп, әншілік өнерге бір жолата бет бұрып, сахналық өмір басталып кетеді. Дәл сол уақытта театрдың майталмандары Қибат Долда, Қайжамал, Дүйсенбі, Құсайын, Төлеухан деген артистердің атақтары жер жарып, дәуірі жүріп тұрған кез еді. Кейін Қазақстаннан алғашқы ұлт аспапты оркестрін құруға музыкатанушы, домбырашы, қаз қысырының еңбек сіңірген қайраткері Хабидолла Тастанов, хор капелласын ұйымдастыруға Зоя Жараспаева, оркестрге жетекшілік етіп, дирижер болуға халық артисі педагог Алдаберген Мырзабеков, домбырашы, педагог, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Малғаждар Әубәкіровтер келді. Жас өнерпаз Қабылаштың театрға жұмысқа орналасып, білек сыбына еңбек еткеніне де 2 жыл өте шығып, 1966 жылдың күзінде Монғолия жастар одағының 15-ші съезіне өлгей жастарының құрамында қатысатын болып жолдама алды. Сонымен қатар Қазақстанда Монғолияның мәдениет күндері өтетін болып, мәдениет министрлігінен де шақырту келді. Екі іс-шара бір уақытта өтетіндіктен жас әнші Қабылаш Қазақстанға баратын болды. Сол кездегі орталық партия комитетінің идеология бөлімінің бастығы Гомбожавын Очербат бастаған жазушы Сырынжавын Уланбаяр, еңбек сіңірген артистер Цевекжавын Пүрөвдорш, Луфсан Жамсын Цогзолма және Қабылаш Әбікейұлы осындай шағын құраммен Қазақстанға алғаш рет келді.

0: Сыйғырлы вокал әлемінде.
1: Әрине, ата жұртынан жырақта өскен қабылаш үшін қазақ еліне сапар шегу үлкен бақыт еді. Сол кездегі Моңғол-Ресей достық қоғамының Қазақстандағы бөлім бастығы, қаз қысырынан еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Роза Шамжанова басқарып жүрген делегация сапар барысында Алматы облысында, Алматыда, Жамбыл мен Шымкент қалаларында болды. Алматы қаласында Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында кездесу болып, жас әнші қабылаш алғаш рет сол кездегі консерваторияның ректоры Құдыс Қожамияров, әншілер кафедрасының меңгерушісі халық артисі профессор Бекен Жылыспаев, КСРО халық артисі Ермек Серкебаевпен танысады. Содан кейін жазушылар одағында да кездесу өтіп, сол кездегі жазушылар одағын басқаратын Сәбит Мұхановпен де танысудың сәті түседі. Кездесу барысында жазушы қабылашты шақырып алып, «Сен бала әлі жас екенсің, оқып білім алғың келсе, елге келіп, мына консерваторияда білікті ұстаздардан білім ал. Біз саған шамамыз келгенше көмектесеріміз. Мына басқарып келген адамдарыңа да айтайын» деді. Әрине, Сәбігінің сөзінен кейін қабылаштың қуанышында шек болмады. Жалпы осы ата жұрттағы сапары оның өнердегі үлкен жолының басы болды. Елге орала сала баян өлгейге Моңғолия Халық Республикасы партиясының бас хатшысы Юмжагийн Цеденбал келетін болып, аймақтағы барлық мәдениет ұйымдары мен мекемелері көсемді салтанатпен қарсы алу керек еді. Театрда қойылатын концертке жас әнші қабылаш та қатысатын болды. Аталмыш концерттен кейінгі Цеденбалға арналған кешкі асқа қабылашпен бірге театрдан бірнеше адам қатысты. Осы жиында концертте ән шырқаған жас жігітті байқап қалған Цеденбал, мына әлгі ән айтқан жігіт қой, мына жігітті оқуға жіберу керек деген екен. Сол кештегі көсемнің бір ауыз сөзі хаттамаға жазылып кетсе керек, қабылаш келесі жылы Улан-Баторға келген бетте емтихан тапсырып, қай жаққа оқуға жіберілетіні туралы шешім шықпай, біраз күтуге тура келді. Өйткені Қазақстандағы кездесудегі Сәбит Мұхановтың да ұсынысы хаттамаға жазылып, орталық партия комитетіне таныстырылған секілді. Бірақ сол кезде Қазақстан мен Моңғолия арасында әншілер оқытатын келісімшарт болмағандықтан 1967 жылы жас әнші қабылаш Болгария мемлекеттік консерваториясында оқитын болып, София қаласына аттанып кетті. Әлбетте, қабылаш Әбікейұлы сынды өнер адамының опералық әншінің шығармашылығын бір бағдарламаға сыйғызу әсте қиын. Сондықтан әнші туралы әңгімемді келесі хабарда да жалғастыратын боламын. Бұл сиқырлы вокал әлемінде

0: fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo.
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Клод Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна» прелюдиясы. Орындағандар Анатолий Канчин және Қазақ телерадио камералық оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындаңдатпа. Қазақстан мен Италия мәдениет саласындағы ынтымақтастықты нығайтпақ. Астанада Абай Құнанбайұлының туған күні атап өтілді. Түркістан облысының Отырар ауданындағы Өзбек Әлі Жәнібеков кесенесінде

реставрация жұмыстары жалғасып жатыр. Жастар күні қарсаңында Елордада экологиялық акция ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Айда Балаева Италияның Қазақстандағы елшісі Антонелла де Руимен кездесті. Кездесу барысында тараптар мәдениет, өнер және креативті индустриялар саласындағы Қазақстан мен Италия ынтымақтастығының қазіргі жай-күйі мен алдағы даму бағыттарын талқылады. Айда Балаева креативті индустриялар саласындағы өзара іс-қимылды жандандырудың маңызын ерекше атап өтті. Атап айтқанда, Қазақстан тарапының жетекші италиялық брендтермен әріптестікті дамытуға, жас дизайнерлерге арналған бірлескен білім беру бағдарламалары мен мектептер ашуға, сондай-ақ шығармашылық коллаборациялар мен ауқымды сән жобаларын ұйымдастыруға мүдделі екені айтылды. Сонымен қатар премьер-министрдің орынбасары бейнелеу өнер саласындағы ынтымақтастықты кеңейту, оның ішінде бірлескен көрмелер өткізу және де суретшілер мен мүсіншілерге арналған тәжірибе алмасу бағдарламаларын іске асыру маңызды екенін атап өтті. Кездесуде театр өнер саласындағы байланысты дамытуға, соның ішінде бірлескен қойылымдар әзірлеуге де ерекше назар аударылды. Өз кезегінде Италия елшісі кинематография және де халықаралық копродукция салаларындағы ықпалдастықты күшейтуді, сондай-ақ өнер мен креативті индустриялар саласында еңбек ететін әйелдер арасында тәжірибе алмасу бағдарламасын іске қосуды ұсынды. Кездесу қорытындысы бойынша тараптар Қазақстан мен Италия арасындағы мәдени-гуманитарлық байланыстарды нығайтуға бағытталған мәдени диалогты одан әрі кеңейтуге және де бірлескен бастамаларды іске асыруға өзара мүдделі екенін растады. Қазақстанда 13 тамызда ұлы ақын әрі ойшыл Абай Құнанбайұлының туған күні аталып өтіледі. Осы датаға орай Астанада ауқымды мәдени ағартушылық бағдарлама дайындалды. Елорда әкімдігінің ресми сайты таратқан ақпаратқа сәйкес, бұл күндері қалада әдеби музыкалық кештер, форумдар, кітап көрмелері, театр қойылымдары, сондай-ақ шығармашылық байқаулар мен зияткерлік ойындар ұйымдастырылады. Мерекелік іс-шаралар елорданың әр түкпірінде ұйымдастырылып, Абайдың әдеби, музыкалық және де рухани мұрасын дәріптеуге, сондай-ақ өскелең ұрпақты ұлттық құндылықтарға баулуға бағытталған. Түркістан облысының Отырар ауданындағы Өзбек Әлі Жәнібек кесенесінде қас қайта жаңарту РМК мамандары реставрация жұмыстарын жалғастырып келеді. Қазір кесененің күмбездері қыш кірпішпен қапталып жатыр. Кірпіш қаптау жұмыстары аяқталғаннан кейін су өтпеу үшін жүктері арнайы қорғаныш қоспамен толтырылады. Кесененің ішкі бөлігінде қабырғалар мен төбенің үгітілген сылақ қабаты толықтай алынып қайта сыланады. Алдағы кезеңде кесененің едені жаңартылып, есіктер мен терезелер қалпына келтірілгеннен кейін қайта орнатылады. Жүргізіліп жатқан жұмыстар кесененің тарихи келбетін жаңғыртып, оның ұзақ уақыт сақталуына негіз болады. Жастар күні қарсаңында елордада экологиялық акция ұйымдастырылды. Жасыл ел еңбек жасағының жастары отан қорғаушылар алаңының қоқыстан тазартты. Іс-шараға 70-ге жуық адам қатысты. Мектеп оқушылары саябақ аумағын тұрмыстық қалдықтар мен қоқыстан тазартып, қоршаған ортаны қорғауға үлестерін қосты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш жарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берік қызы. Тамыздың 11 мен 16 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастайық. Жас көрермен музыкалық театры тамыздың 11 күні Абай Тоғжан музыкалық драмасын ұсынады. Адамзат тарихындағы біртуар тұлғалардың болмыс бітіміндегі жасампаз рух балалық шақтан бастау алады. Жас ұрпақтың дүние танымына, жан дүниесіне, рухани болмысының қалыптасуына әсер ететін Абай Тоғжан музыкалық драмасына Абай ғұмырының боз бала кезеңі арқау болды. Жас Абайдың жүрегінде оянған алғашқы махаббаты, көкірегінде туған тұңғыш жыры, әуезді әнге айналып, ішкі сезім тебіреністерін аласапыран күйге салады. Тоғжанға деген іңкәр сезім өмірге деген құштарлыққа ұласып, Абайдың адамзатқа деген асқақ махаббатының темірқазығына айналды. Абай поэзиясындағы ойлы жырлар мен есті әндер орындалатын қойылымда ұлтымыздың құндылықтары сахна биігіне көтеріледі. 6 тамыздың 13-ші күні осы театр сахнасынан ғашық жүрек поэтикалық музыкалық қойылымын тамашалай аласыздар. Спектакль Мұқағали Мақатаевтың ой арманынан, жан сарайынан ішкі танымы мен толғанысынан туған өлең жырлары мен әндеріне құрылған сахналық қойылым. Сонымен бірге отан ана мен табиғат ананың болмыс бітімін арқау еткен махаббат пен ғадауат, ғашықтық пен достық, жақсылық пен жалғандық секілді сан қырлы тақырыптарды суреткерлікпен жырлай білген тұлғаның өмір хақындағы ой толғамы іспеттес. Поэтикалық музыкалық қойылым жарға іңкәр көрерменді руханият әлемімен тілдестіріп, олардың жүрегіндегі адами құндылықтарды байытып, оқылатын өлеңдердегі тақырыптар мен орындалатын әндердегі оқиғаларды жас көрерменнің көкірегіне тоқып, санасына сіңіреді. Жас сахна театрының үлкен сахнасында тамыздың 14-і мен 15-і күндері балаларға арналған «Мысықтың үйі» спектаклінің тұсаукесері өтеді. Самуил Маршактың бұл ертегісі нағыз байлық, мейірімді жүрек екенін түсіндіреді. Қойылымға келген бүлдіршіндер жасаған жақсылық міндетті түрде өзіңе қайта оралатыны туралы ой түйірі сөзсіз. Сонымен қатар тамыздың 14-ті күні Бункер арт кеңістігі театрында халық үндеуі қойылымы сахналанады. Спектакльдің драмалық негізі Олег Багаевтың «Орыс халық поштасы» пьесасы. Бұл жалғыз қалған қарт кісінің өмірі мен ішкі әлемін көрсететін мұңды әрі ирониялық шығарма. 75 жастағы зейнеткер өзін жалғыздықтан құтқару үшін өзіне өзі хат жазады. Ол әлемдік тұлғалардың, тарихи кейіпкерлердің атынан хат алмасады. Шығарма адамның жалғыздығын, оның қоғам мен заманнан тыс қалғанын ашады. Қарт кісінің әлеммен байланыс орнатуға тырысуы суреттеледі. Жас көрермен музыкалық театры тамыздың 14-ті күні «Қыз Жібек» этно-фольклорлық мюзиклін ұсынады. Либреттасын жазушы-драматург Ғабит Мүсірепов, халық әндері мен күйлері, халық композиторларының шығармалары негізінде музыкасын композитор Евгений Брусиловский жазған «Қыз Жібек» музыкалық драмасы ұлттық операмыздың «Інжу маржанына» айналды. Шығармашылық топтың басты мақсаты операдағы орындалатын ариялар мен хорлардың, күйлер мен билердің барлығы халық әндері мен халық композиторларының музыкалық шығармалары болғандықтан, әу баста симфониялық оркестрге арнап жазылған партитурасын қайтадан рухани тамыры мен өзегіне оралтып, халық аспаптар ансамблінің орындауына лайықтап, қайтадан жазып, этно-фольклорлық мюзиклге айналдыру. Қойылым ұлтымыздың тамыры тереңде жатқан фольклоры мен этнографиясын, философиясы мен дүниетанымын, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын, бай музыкалық мұрасы мен өмір сүру салтын бір тұтас күйінде көрсетеді. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры сахнасында тамыздың 15-ші күні «Зулейха» спектаклін тамашалай аласыздар. «Зулейха» тозақта туған махаббат жайлы хикая. Оның өмірі бақытты болмақ түгілі, тірі қалудың өзі мұң болған азапты жолдың баяны. Спектакль бас кейіпкердің үрей мен қорқыныш билеген әлемде өмір сүріп, күйеуінен, үйінен, өткеннен айрылған сәтінен бастау алады. Зулейха үшін өмір түрмеге айналады. Алайда дәл осы аштық пен қорлық, үмітсіздік пен қатыгездіктің ортасында ол алғаш рет еркіндіктің, нәзік те алапат махаббаттың дәмін татады. «Белый день» театры тамыздың 15-ші күні «У войны не женское лицо» оқылым спектаклін ұсынады. Бұл соғыс туралы спектакль емес. Соғыс алдында қайыспаған махаббат құдіреті туралы, соғыс тартып алған жастық шақ туралы, бақытты болуды армандаса да, тарихтағы ең сұрапыл кезеңнің куәсіне айналған әйелдер туралы спектакль. Ұлы Отан соғысын бастан кешкен әйелдердің тағдырымен бетпе-бет кездесу. Сахнада Нобель сыйлығының лауреаты Светлана Алексеевич жинақтаған шын өмірде орын алған естеліктер қайта жанданады. Жас көрермен музыкалық театры тамыздың 16-сы күні «Қоштасқым келмейді» драмасын сахналайды. Көрнекті орыс драматургі Александр Володиннің терең психологизммен ерекшеленетін пьесасына ажырасуға бел буған 8 отбасының тағдыры арқау болады. Жасы, әлеуметтік мәртебесі, дүниетанымы жағынан әр түрлі бірнеше шаңырақ иелері сан түрлі өмір драмасына ұшырап, күмән күдікке, тәкаппарлыққа бой алдырады. Бақытты кездесулер баянсыз қоштасуларға ұласқалы тұр. Некелерін бұзуға сотқа келген оларды татуластырмаққа судья барын салады. Алайда өзімшіл ерлі-зайыптылар бірін-бірі тыңдаудан, түсінуден қалған. Шарттылық белең алған қойылымда әр кейіпкер әр түрлі танымын, жеке дүние танымын алға тартады. Әр бір кейіпкер, яғни әр бір адам жеке әлем. Тек сол әлемге үңілу, оны түсіне, қажет болса кешіре білу үлкен қасиет. Негізінен театрдың жас буыны қатысатын спектакль өмірдің осы бір қарапайым да күрделі пәлсапасы туралы ойларға жетелейді. Әзірге осы бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қыз аптаның әр жұмасы қайталау десем бүгіні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, Ноктюрн, опус 27, ре бемоль мажор, орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: тыңдағандарыңыз Саджан Project тобының орындауында «Сенің бейнен» композициясы болатын.
1: I won't dance, don't ask me. I won't dance, don't ask me. I won't

but love. Lady, that's the only thing I've plenty of. Lady.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Лейхман, Little Steamer. Өңдіген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Константин Добровольский, Валерий Насибуллин, Вадим Магутнов.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12:00, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Бёрт Бакарак, Кэрол Байер Сейджер, That's What Friends Are For. Орындағандар Виктор Хоменков, Ермек Диаров, Заур Рысқұлов және Валерий Насибуллин.

I just don't know how to disguise how much I miss you.